0: από μου διακάμπνω από πίπερινια διόρυδα καμουίλαγκα bye διακουάνα bon dia
1: bon dia bon dia
0: ντίνα μου λόγω διάν
1: αυτό όχι αν πέντε κολουάλα
0: όχι αν πέντε και μπαρνά κονέντα καραπνό
1: μα είναι αντό κουνο κατ' είναι να κονέντα ζάκα του άπα δε τένε τένε να κονέντα ζάκα τα πουνό καρέ μου ρέντε λένε αρώμα να λαμάτελο θα μάμπασα
0: Io noto ma non è buon dia.
1: Buon dia Yamba.
0: Yamba. Voglio Antonia, come non voglio mettere la macumararu, ma basta ambarani. Dimmi, abbiamo con la casa con il rabbino. Io vino a bannabro, te non con la casa rabbino. Cade la casa ungiva. Buon dia.
1: Buon dia, buon dia.
0: Nzina, non lo govien.
1: Lo gana mio brekesh, catali murdo andare.
0: Brekesh.
1: Brekesh.
0: Brekesh. Oko ondara ukatali unakonya zaka dabno banian.
1: Okuno kaona kwania kaso dafu arikusa mbari na tene bano kwania kaya matelu. Mambasa.
0: Baito, no si bani.
1: Akani murendele.
0: Eya, yamba yo. Oriza.
1: Mwala pena mzogu ili tete tete.
0: Kamuna wa pimerinya.
1: Pimerinya?
0: Mugase.
1: Kadimuwa na zafa.
0: Kamuma. Baito, mgase moto, mwote.
1: Okuno to magua ina fuli.
0: Baito, mzo wapide, mapide, mapide, mtimbira, mapide.
1: Tabu, tabu.
0: Mnyamba ya. Senyorio, uiba wa Janota, Rad Mosambiki Zambezia, wa Galala, Egumi, mwere mwere at Otene. Kubanya cha bure bure, bure bure kubanya cha. Dina mpapa zi. Lativa iya, omusika na ima mvua omusika.